0: kolunu kırıldı. Yardan karalah et düştü. Kavan düştü.
1: Aga lähedal peab väga avalik olema minu arust, muidu ei saa hakkama.
2: Aga siin Pärnu stuudios on meil ees sinu kaunis raamat, mis kannab pealkirja Pikk-pikk teekond. Ja raamatu kaanel on pikk-pikk koeraga pähkiga, Haapsalu Katariina Vaksalis, mis on ehitatud siis keisri ja keisrinna saabumise kohdus.
3: Tīri trīvos virsienos, viens ir tie, kas atbrauc tikai kā uz apskatas objektu, šo viesistabu mēs dodam tālu.